negode, moja ljubav, moja mladost, moje nade. S cvetnih grana lišće pade, s njime